نے اپنے پیار کی مثال کتنی سندر. اے میرے داتا جی دل کرے چاطک کی جائے کرپا نہ اترے ہاتھ نہ آوے بن درشن سنت پیارے جیو اور بولی جیو گور گوائی گر درشن میں گنگا جی کہتا پاس پیار والے تیرے سکھ ہاں گنگا جی آؤ چل کے چھتی درشن اگے گرو کی سنگت کیرتن کر کے تے ہوں آرام کر رہی سب نے پہنچے جتے دار بینتی کی جتے دار جی تن گرو نانک دیا سنگت واسطے کڑا پرشادی دے گی جتے دار جی اٹھ کے بیٹھ کے ساری سنگت ناوان کی پیاری سار سنگت اٹھاؤ کوئی گرسکھ آیا ہے گرو نے ہمیں من کو پریریا ہے لنگر کا پربندھ نہیں ہو سکیا کڑا پرساد ہی دے جا رہے ہے اٹھو پہلے ارداس کرے سکھ جو بھی گرو ارداس ملتی ہے نا پہلے ارداس کرے یہ ارداس کرے تو وہ گرو کی بخشش بن جاتی کیونکہ گرو کی مور لگ جاتی ہے کارج پرشادہ تیار ہوئے ارداس کرو گرو کا لنگر بن جائے کیونکہ ارداس کی ہوئی کوئی کارج ہے گرو کی نہیں کوئی وستو ملی چنگی کار ملی ہے پہلا گرو کی اب شاید تیری چنگا تن ملے جی پرساد دس ہے سکھ مندر اسے پیارے ساری سنگت ساؤ جتےدار نے گلج پلا پا کے ارداس کی اے تن گرو نانک پاتشاہ تیرا پیمی سکڑا پرساد دیکھ لے کے آیا ہے سکھ نو نام دان برسی سکھ نو سکھی دان برسی ادو کہن لگے گنگا جی سیوا دا فل مل گیا جی اج اسی پریمی سکھ بن گئے گنگا سیوا دا فل مل گیا ارداس کرو گی صاحب نے اپنے ہاتھ ساری سنگت کڑا پرشاد کرتے گنگا جی ان جل بھی پیا صاحبان کے سونے ہاتھوں جہاں جہاں پرشاد دیا انہیں جپیا جل چکایا جھوٹے بھانڈے کون مانگ رہا ہے ماتا گنگا جی ہاتھ پوتر جو گرو گھر کی سیوا جو گرو گھر کی سیوا تانے ہیں بھائی صاحب جی لکھتے پھر سیوا بن ہاتھ پیر اور لیبل کر دی سارے جل سکیا بھوک بھی دور سے پیاس بھی دور ہوں سنگت آرام کر رہی ہے

دنیا پکھا پھیری پانی ٹھواں جو دے میں سوکھائی اج آپ گرو کی سنتان پکا بابا جی بابا جی سنگھ جی مہاراج پور مہاپرش جنہیں سیب شری گرو صاحب آخر گرو ہر گیا بابا جی وچن کر رہے سن میں جی گرو ساکھیات سمجھو گے تو ساکھیات جی نہیں سمجھو گے تو پھر کون رب اچھا ہوئے تھی کفری کا ذکر ہے شملے تو اوپر ہے کفری پارٹیشن تو پہلے دیا گل بابا جی کفری مہاراجا پٹیالے کا اس ویلے اس پہ رائے مہاراجا یادوندر سنگھ جی تھوڑا ہی سما چلائی کر گیا سکھاؤں کے بڑی مہان ہستی سن انہوں نے ماتا جی راج ماتا انہوں نے بےنتی کی بابا جی گرمی ہے پنجاب آپ اتنے بخش کرو بےنتی پروان ہوگی پہلے تو بابا جی کہنے لگے سن لوہڑی نہیں جتنے گرو رکھی اسی راجے مہاراجیا کو کی جا کرنا ہے تو راج ماتا نے گرم پلا پا کے ارداس کی بابا جی